0: em xabatkarên Beng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Estu Tekirda, dinya de tenî menda. Siba Urzan bi ziwanê xwe, şewa Iraqan bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro estu siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

0: Em xabatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

0: em xabat karên veng radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.